0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: У часы золотого веку MTV рок-гурты не шкодили.

0: Рок-альбом на радіо «Столиця».
1: «Ram It Down» – перший студийний альбом «Judas Priest» з простяглістю гучання більш за 45 хвилин. На момент його виходу більшість білоруських меломанів слухали музику на касетах, куди, звичайно, залазило по два альбоми, по одним на боку. Протяглість стандартної касети була 45 хвилин, і туди акуратно зміщалися 9 з 10 речей «Ram It Down». Більшість кристальників магнітофонів тих годів навіть не ведала об існуванні фінальної «Monster». Of Rock. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.